PSJ ke 9 peringkat final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke 9 peringkat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan hikmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Jom layan Miri FM.

Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami.

0: jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Catahi Miri FM. Evolusi musik terkini.

0: Girls, jumpa nanti.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.

0: tebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM disuai.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itah.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam lim. Pejidahik Rin Danila, Alam Dengah Levi. Ani Lim Dengah. Sarawak Forestry Corporation SCF mihat hadui lavat hatatah ngavan tuan berisiko pesuluh dau alang taga dahin maap lisun jakani. Hadui anan ena ngejeloh rondaan palang ngavan alang terisiko beh menpakai makhluk mati tik lasu dahin teknologi penderia su alang pakai jadang pesuk tada sepangan tutung. Pengurus ayah SC aku pasang luar pengurus ayah SFC Abang Arabi Abang Imram Bara hadir pelasa ena wina hatata ngavan tuan alang hipun tanah gambut ngavan alang jalang dahin kelunan dahin tata ngavan alang anjaga penuh menhadui hadui kelunan alang dang nasa alam sekitar alang lahu hipun risiko ga menhang ngavan alang enok tumpuan melavin Taman Negara Lambe Nia dahin Gunung Mulu Hamiri beh menanan Taman Negara Bako dahin Kuching Wetland ha bahagian Kuching dahin Rizab semula jadi Bukit Lima ha Sibu. Kerana laan hadui pelas aku pasang luar kerana hadui pelasa dahin hadui lawat alang sepangan bergunah lan jadang nyekang tutunganan tenganap dahin pelalau jaga ekosistem dahin keselamatan tulan liar. Abang Arabi Baranunan men RTM Ha Kuching. Pelabuhan Miri hipun potensi jadi hub hadui dagang utama serantau dahin sang ala status berataraf dunia Teguduman 2030. Lebun dua Premier Sarawak Datu Ama Douglas Unggah Embas Bara hadui ngemaju ngavantakan nanan berguna ala mejen laan hadui mihat ekonomi ha wilayah utara Sarawak alang lahu habung tepala pasen global. Kerana projek na alan ngejeloh Kuala Baram alang mato ena bulan tusu Duman 2024 kerani ngyo jadual ala uena tep dahin en ngyo pahalum hujung Duman ani. Projek ena nabah uvung dahin perkhidmatan pelabuhan Miri beh menanan lahu menhadui dagang dahin hadui pengangkutan kargo dang panau dahin sayur. Ya baranunan ngejeloh dahau surat alang Timbalan Menteri Infrastruktur dahin Pembangunan Pelabuhan Dato' Majang Rengi Basak jaka majlis penyampaian sijil dahin anugerah Lembaga Pelabuhan Miri Hamiri malam di. Alam tukanan pelita lahu alam pelemana negerang takan banget dalam hahawang lung hungai barem. Ani jadang mejan hui kahum laan pelaburan dahin buka awang menhadui maring. Lim projek Haida Upis Kejaraya JKR Sarawak entago jaki pusuloh dahobara darurat maap lisun ha daerah Serian. Pengarahna Datu Dr. Kasidi Morris Bara juanau tangguhanan ena jajaga keselamatan dahin age daha alang nyadui menggak tusah maap lisun. Yang baranunan alam ji kenyataan media ha Kuching. Empainani daerah Serian an usang dahok bara darurat maap lisun men yang dipetuan agong men ukalung di IPU alam en usang atang paras bahaya dahin kalung hui men 500 pukun saya jihma dahalam. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak taka 44 laung melawin kahum ansala immigration alam siri operasi penguatkuasaan alam ena hatatah Kuching bau dahin lundu. Operasi darah dua dawanan ena ngejeloh op sapu melawin hadir pelesa jiatu laung hak sayak ngavan alang sakdep penjidahin kedekuman pusat ngavan dahamupu amin ngavan dahamelot haladang dahin bengkel. Dalam alang ne menhawang dalih ani gatakep tavit salah melot hui metipu nusi tehipun surat alangsa dahin salah pakai pas lawatan. JIM Sarawak nangan operasi sempejok ena dahin nangan kunan bangu jamauk maklumat jadang nyekang daha alam emtehipun surat mutam alam dalihani. Dengahani pahamau menredokayan Miri FM. Tahap kalung di alang masap IPU hasarian seeninang alam tipu darah telok dawani. Ani enna menhadui lawat tegu tahap IPU alang nepeju hui men lima atu. Ngejeloh kenyataan media, timbalan premier alang lahu pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah embas nangen hadui nyindang dahin pelesak ana seena empayan nun tua cadeng anbara pala premier Sarawak dahin Perdana Menteri marung status darurat hasrian. Kerana hino anau dih dahin sumber titik lasu menhang tafid kalung IPU sang pagat pekalui hata tahanan. Alam tokanan, lim sektor operasi hata tangawan alang tawin peji dahin upis peritah, swasta, pihak industri, ngawan ladang, tapak hadui ngemaju dahin kuari sang panau hadui tiah mangalai. Ia panunan lim pihak enake jalawat-lawat tektuk age. Alam tukanan pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah embas nangan kunan bangu jamang lalek na hadui hawang. Kerana kunan bangu endangan ja pakai tabun ba dahin tabun urung tegu tena hadui ha awang. Enangan pakai tabun ba dahin tabun urung alang bangsa N75 hiapa alang bangsa telok lapis. Wina mankumpulan berisiko tiada hak alang dekai urip anak nyam dahin dahak alang malai ji akeno tawit maaf lisun. JPBN Sarawak sampejoh nginang dahin pelesak tekjoh maaf lisun dahin paen maok dengah alang maring menji jaka teji jaka beh menhari peji dahin agensi alang tawin ha peringkat negeri dahin persekutuan. Kerenalaan menageh keselamatan dahin dena urip rakyat Sarawak sempejoh jadi tuk ala unak lo en inang menpelitah negeri. 500,000 ligit peruntukan projek kecil luar bandar MRP anjai men 75 laung alang terima hatata Dewan Undangan Negeri Dun Jepak peruntukananan anjai men sukung hadui manau kahum naan aktiviti kemasyarakatan dahin hadui ngemaju komuniti Haji Ngavan. Alang terima peruntukan anang Peji Umaru Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kapung JKKK dan Ngavan Rukun Tetangga KRT Ahli Dewan Undangan Negeri Alun Jepak Iskandar Tuki Pehituk Lim Alang Terima Peruntukan Japakai Sayu Mendenak Kunan Bangu Haji Ngavan Ya Baranunan Menuh Majlis Majecek MRP Hak Bintulu Jihmani Nunana dengan Levi Al-Adratna Saimin usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia mendani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dan salam sejahtera menitam lin.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, pejirhen kelok. Radio Malaysia Kayan, pejirhen

0: 也。
1: Tuan, pakai tali pinggang geledah, Tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, Tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
3: Kegil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Selamat ketetahup akik DJ Lenik, selamat petegok ngan selamat pemungkejai ka usai tali dio kenyang.

0: bibek kene tapi nak
1: minta
0: elan tawai nyoyan lo ke badak ke mati ni dalam minan make te nyai ki kok na make kena sede oleh ko ulang lian kena kok tai ni asa on tongai doi na banjet lan
1: ani yo
0: lan na di man bokok tai anak ke ne ulang sede ulang yo ule le an nayen jo bareng lo sede

0: nan na on ka do le ni ti ka ke na karok lan tira uran na on ke malai ni matiang anak ti bae lan barian.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: lah.
1: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok kita punya nilai ekonomi size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada. Boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Fatih Hamdan, mak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan, sigi berga. Dan penyeru hati nuan, boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau adi kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.